دل بی تو غم زده، چشامو نم زده، آرامش منو دوریت به هم زده. به خاطر تو این همه دلهوره، این روزا بدجوری

تو، یعنی کار دنیا صد من تو، یعنی دوری با ما بد من خوب، بدون تو حالم بد در کل.

0: مسیح، آرش، مسعود، جهانی.
1: رادیو اورینت، اورینتال وایبس، برلین بیتس.
2: Yeah, Jago.
3: Yeah.

0: Radio Orient. In Berlin auf UKW 104.1 und im Digitalradio DAB+. Dein Orient. Zu Hause in Berlin.
1: سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند،